0: مثلا اینجا ویگه چپو
1: متراسی که تو رو
2: سیدا من نازنین هستم. سیدا که دارم.